मानवाः प्रतिदिनं पठितुं प्रवृत्ताः तेषां प्रभात समये स्मृतिरङ्गभाजां प्रज्ञां परार्थ सुलभां परमां प्रसूते कमला कुचचूचुक

कृपयाधिशते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। दयामृत तरङ्गिण्यास्तरङ्गैरिव शीतलैः अपाङ्गैः सिञ्चते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलम्। श्रद्भू